Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Holy Garden, Bijeljina.
1: Svakog meseca nove akcije. Posetite Euroša M-markete.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

2302807. Dobrodošli na CER, na Gulašijadu, u nedjelju 7. juna. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio.

0: vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna od 21 do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S.
0: Akcija u marketima Ženeva Euro-S. Sladoled 1600 ml. Kapri najlepše želje 489,90. Oblande C 210 grama 129,90.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.
1: Vaš prijatelj.
2: Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš.
1: Vaš prijatelj.
2: A lako dođe, bivša mi draga, desi joj majko sa kućnog praga.
1: Vaš prijatelj.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio.
5: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširio krila.
3: Tim Radio.
4: Tim Radio.